Det fick med mig Britt och Paloma och Stem. Det är dig som jag saknar. Hoppas du kosar dig denna fredag. Kan du ha tänkt att göra idag och inte minst i helgen. Jag hoppas att du får en utsett vanlig, härlig, flott fredag. Och inte minst en härlig, god helg. Och inte glöm önskekonserten för vidige söndag. Här bara du kos ifrån 13 till klockan 15. Nå, Lene Martell. Med Marlene, you needed me.

Det fick med Westlife det och Malin My Love som tog nu ut på Kosa-radion. Vi kan kosa oss och det gör vi dögnet runt här på radion. Ska du ut på tur i löpet av sommaren så vill jag tipsa dig om en app du kan lasta ner till din smarttelefon bland annat. Då går du in i App Store-butikken där så du köper appen ligger. Så ligger det en gratis app där du kan söka efter. Radio Player Norge, då kan du lytta på Radio Kos både i inland och utland. Einaste du då avhängig av, unnskyld, är internetförbindelse på din mobiltelefon eller nätberett för den saken. Men nu, Roy Orbison och California Blue. Working.

Det är en fräck med Bob Stevens. Det kommer du hit imorgon, kikar mig på klockor så börjar den, skrämmer du fort och närmar sig timmes slut för min del för denna gång. Megge dig hör oss igen ikväll ifrån 22 till midnatt. Itter mig så är det Sonja Eke som kommer i studio fram till 11. Så är det Jostein ifrån 11 till 12, Ingmar Kjell 13 till 14, Good Old Days 15 till 16, Sonja ifrån 17 till 18, Terje med knippe med country, god country ifrån 18 till 19. Jostein fra 19 til 20, Sonja kommer en tur innom fra 21 til 22, så det henger deg igjen fra 22 til midnatt. Da det fredagsdansen som for tur. Da også minner jeg også om på søndag, da det ønskekonsert fra 13 til 15, så får du ha en nydelig god fredag så langt, og så høres meg deg igjen I kveld. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider, radiokos.no. Der finner du link til vår nettradio. Du finner også diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med og støtte driften av Radio Kos på forhånd. Tusen, tusen hjertelig takk. Siste ordet opp imot en kort, kjapp reklamepause og litt informasjon fra våre annonsører BD's. Don't forget to remember, så høres meg deg igjen I kveld. Ha det bra!

Så skal vi ta turen over til USA, til California. Der har vi en amerikansk countrymusiker. Countrymusiker med sånn honky-tonk-lyd, nemlig Heath & Miles. Og her kommer han med melodien Little Chapel.

0: Radio Kos.
1: Kosradion.
2: Är du glad I Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

naturligt att det jämrivs. He'll have to go. Då har man gemört svenskar, Tor Görans, små ögonblick, ses viktiga.

så har jeg funnet fram en melodi av det svenske dansebandet Sandins, og melodien er En sång en gång for länge sedan.

Det fick man en Örsti. Dela natten med dig. Anna Örsti slår ju igenom som solartist på första halvdel av 2000-talet. Det var 2003-2004. Den här det var bonderomantik och bygdeliv som kom på löpande band. Vi ska nu bevega oss vidare till svenske Donnes.

Det fick med Sten och Stanley. Jag vill vara din Margareta här den här timmen. Vi ska nu få med oss melodin om Trekspel Oscar och då är det Björns orkester.

Det fick med Martinus det. Du fick mig att förstå här på Kosradion med Kan Kosas, och det ska man nog göra med Striplers. Och melodin, det har alltid varit jag och

Jag fick mest Striplås. Det har alltid varit jag och du. En härlig Striplås-låt. Men jag ska beväga oss vidare. Då är det Bob Stevens som ligger klar. Och melodin Om du blir kvar.